0: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Mengajak umat kembali kepada Allah. Mengajak umat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bertaubat. Dan mengerjakan amal soleh. Dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Maka ayat ini menggambarkan di antara sifat-sifat yang seyogianya dimiliki oleh seorang dai yang menyuruh manusia kepada Allah. Ya, sebagaimana Nabi alaihissalam, beliau cinta pada umatnya. Beliau ingin umatnya selamat dari azab Allah. Maka tidak ada satu kebaikan melainkan beliau ajarkan umatnya. Beliau menyuruh mereka kepadanya. Dan tidak ada satu keburukan yang menjerumuskan kepada azab Allah melainkan beliau telah ingatkan mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berikan balasan yang berlipat ganda kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang sangat mencintai umatnya. Makanya beliau beri peringatan kepada umatnya dari

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat. Mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
2: Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang

Maka apabila bintang-bintang telah dihapuskan, dan apabila langit telah dibelah, dan apabila gunung-gunung telah dihancurkan menjadi debu, dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktu mereka, niscaya dikatakan kepada mereka, sampai hari apakah ditangguhkan mengazab orang-orang kafir itu? Sampai hari keputusan. Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu? Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Rukuklah," niscaya mereka tidak mau rukuk.